the system. In many cases, people suffering tuberculosis

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק 1 2 3 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM מוזיקה

money.

זה הזמן להזמין שני חברים שהכרתי אותם בעוד בעשור של ה-80s, יובל מסנר ודנה פרגר. Thank you.

0: לילה, ואין לי מושג איך זה ייגמר ולאן הכל לוקח.
1: לפעמים אין בי שקט,

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

חשבתם פעם אם לכדור הארץ שלנו יש מצב רוח? אז מהו בקיץ? שמח? בחורף עצוב? לא ממש בטוח. אם תשאלו אותי, אני מאנשי החורף, לכן אני מרגיש שדווקא כשהוא מוריד עלינו מים משמיים, הכדור שלנו שמח. אפילו אנשים בבבל היו מבכות את התמוז הרותח בקיץ. אבל מצב הרוח שלנו הרבה מאוד מושפע ממזג האוויר של הכדור. בסתיו פתאום חלק נכנסים לדיכאון סתיו, הרומנטיקה גוברת, ובא להתקרבל עם מי שאני אוהב, ואם אין לי אהבה אז מלנכוליות, שלפעמים אפילו אפשר לומר עליה שהיא באופן פרדוקסלי נעימה. ובאביב? באביב כולם שמחים וצועלים וחוגגים ויוצאים במחולות, תראו את הגדיים באחו. טוב, זה אומנם בסרטים, אבל גם התסריטאים שכותבים את הסרט מקבלים השראה כלשהי ממעוף הדבורה ושמחת החיות. אז שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן בדייט הקבוע שלנו ברדיו כל הגליל העליון, בתוכנית סיפורים פה, והיום אנחנו נדבר על אקלים, מזג אוויר ומצב הרוח. תישארו, יהיה מעניין.

אז איך כל זה נוצר? מזג האוויר אני מתכוון. נתחיל באפקט הפרפר. מכירים את המושג הזה, אפקט הפרפר? אז אפקט הפרפר הוא ביטוי מתוך, מתורת הכאוס, מי שמכיר. ביטוי שממחיש מצב של תלות רגישה בתנאי ההתחלה. פיליפ מריליס, שהיה ממארגני כנס למדעים ב-1976, הוא חיפש כותרת טובה לכנס שבו הם דנו בתוצאות מחקרים שנוגעות בנושא של תלות רגישה בתנאי התחלה. נושא שכבר נחקר על ידי אדוארד לורנס מ-1963, שהוא זיהה כי תוצאות מוטורולוגיות שונות מתרחשות גם כשמשנים גורם קטן ביותר בתנאי ההתחלה. כלומר, בשפה פשוטה יותר, כשפרפר מנפנף בכנפיים הוא יוצר גלי רוח מאוד מאוד קלים, שבתנאים בדרך כלל כנראה שיתפוגגו באוויר, אבל אם יהיה שינוי קל, והם יקבלו איזשהו בוסט מאיזשהו מקום, הם יכולים להתעצם ולהפוך לסופה שבהמשך הדרך, אם נעשה אנלוגי למצב רוחו של אדם, יש מי שלא יתייחס גם אם יקללו אותו במילים קשות, ויש מי שכללה או מילה לא נכונה, ידליקו לו את כל מערכת העצבים ויגמרו במצב אלימות קיצוני. הרמח"ל כבר אמר, כל העולם כולו, בכל מדרגותיו, הוא אדם גדול, והאדם הוא עולם קטן, ואין בזה אלא מה שבזה.

יש המון גורמים ומשתנים לשינוי הטמפרטורות והעונות. ראשית, בואו נתחיל מזה שכדור הארץ על שני הכתבים שבו, גם הצפוני וגם הדרומי, או הארקטי והאנטי-ארקטי, אנחנו מכירים את זה בתור אנטארקטי, סובבים בדרך כלל על ציר קבוע צפון דרום שנוטה כלפי השמש בזווית של 23.5 מעלות. זאת אומרת, הציר מהווה את מרכז הסיבוב של כדור הארץ שמסתובב סביב עצמו במהירות של 24 שעות ביממה בערך. להמחשה, תנסו לסובב ג'יירוסקופ. מכירים ג'יירוסקופ או סביבון מסוג פורפרה? בטוח את זה אתם מכירים, הסביבון הזה שמושכים חוט והוא אף מהחוט ומסתובב, מסתובב, מסתובב, עד שהסיבוב נחלש ומעט והסביבון נופל. בדיוק ככה גם כדור הארץ שלנו מסתובב סביב עצמו במהירות של 24 שעות ביממה. הסיבוב המהיר גם יוצר כוח משיכה בפני עצמו, שתופס את הירח ולא נותן לו לברוח לחלל. כוח המשיכה של הירח, שגם הוא גוף שמימי, מושך אליו את כדור הארץ, אבל בגלל הבדלי הגדלים, הדבר היחידי שממש מושפע מכוח המשיכה של הירח הוא המים והנוזלים של כדור הארץ. וכך נוצרת לנו התופעה של גאות ושפל בים. מאחר ושני הגופים האלו שקשורים אלה לאלה, מסתובבים סביב השמש, הנטייה של ציר כדור הארץ כלפי השמש גורמת ליצירת העונות, כי השמש מחממת בכל עונה צד אחר של כדור הארץ, פעם את צפון כדור הארץ ופעם את דרום כדור הארץ. מה שגורם לכך שכשבחצי הכדור הדרומי קיץ, אז בחצי הכדור הצפוני חורף. ולהפך, במרכז הכדור יש אזור אחד שמקבל את אותה כמות שמש פחות או יותר, כל השנה, וזהו קו המשווה, כי הוא תמיד יהיה הכי קרוב לשמש. בקיצור, מעניין אבל מורכב מאוד.

כל תופעות מזג האוויר על כדור הארץ נגרמות וקשורות בקרינת השמש. קרינת השמש בכל אזור ואזור על פני כדור הארץ היא שונה. כמות הקרינה משתנה בהתאם לאזור שמחולק על ידי קווי רוחב, כי זה הכי קל לחלק על קווי רוחב. באזור קו המשווה כמות הקרינה מגיעה מן השמש היא הכי גבוהה. באזורי הכתבים כמות הקרינה היא הכי נמוכה. האוויר באזור קו המשווה מתחמם, ונוצר באזור הזה לחץ אוויר נמוך, לעומת הכתבים שבהם האוויר קר יותר וכבד יותר, ולכן בהם שורר לחץ אוויר גבוה. הטבע שואף לאזן את לחצי האוויר שבאטמוספירה, והוא שואף להשוות את הטמפרטורה. ולכן אוויר חם יוסע מאזור קו המשווה אל הקוטב, ולחילופין אוויר קר יושם מאזור הכתבים לאזור קו המשווה, וזה כבר יוצר תנועת אוויר. תנועות האוויר הם כמו במעין אזורים מוגדרים, זאת אומרת, האוויר החם באזור קו המשווה עולה כי הוא קל והוא נע צפונה, אבל לאט לאט הוא כבר מקבל את הטמפרטורה היותר קרירה, והוא הופך להיות יותר כבד, ואז הוא יורד למטה. וכך באזור מסוים, בערך קו רוחב 30, האוויר נהיה כבד יותר, ומתחיל לנוע לכיוון דרום. וכך כל 30, בין קו רוחב 30 ל-60, ולאחר מכן את אותו אפקט חוזר מקו רוחב 60 ועד קו רוחב 90, שזה כבר הקוטב. שוב, זה לא מדויק, זה נקרא ונמדד ככה לצורך החישוב, אבל זה בפועל קטע. יוצר תנועות אוויר בכל מקטע ומקטע, וזה מתחיל ונגמר באנרגיית השמש, דבר גורר דבר.

האזורים שמסביב לקו המשווה, כלומר דרומית וצפונית אל קו המשווה, מקבלים קרינה חזקה מאוד, ואז הטמפרטורה הממוצעת הגבוהה, ויורדים הרבה הרבה משקעים. זהו אקלים טרופי. הטמפרטורה לא יורדת מתחת ל-18 מעלות צלזיוס בערך, וכמעט כל ימות השנה הם גשומים. באקלים הטרופי אין עונות. בזכות התנאים האלה, יש באזור האקלים הטרופי הרבה צמחייה והרבה בעלי חיים. האזור הקרוב אליו מדרום ומצפון, האקלים מאופיין בטמפרטורה ממוצעת גבוהה כל השנה. האקלים הסווני, שהוא הבא בתור, מאופיין בעונת משקעים אחת ובעונת יובש אחת. עונת היובש היא בחורף, ורוב הגשמים יורדים בחודשי הקיץ. מה שנקרא מונסון. אגב, בחורף גם מאוד חם שמה.

באזור שבין קו רוחב 25 עד לקו רוחב 30, לא נוצרים עננים ולא יורדים משקעים, והאזור הזה הוא יבש ומדברי. שימו לב, אם תסתכלו על הגלובוס, אתם תראו רצועת מדבריות שחוצה ממש את כל הגלובוס. ביניהם גם מדבר סיני והנגב הישראלי. בערך באותו מרחק מקו המשווה בחצי כדור הדרומי, גם שם יש רצועת מדבריות. ואז אנחנו אחר כך מגיעים לאזורים שבהם מדינת ישראל נמצאת, קווי רוחב 35 ל-60, מדינת ישראל אומנם 32, 32.5, אבל לא משנה, בהם נושבות רוחות מערביות שמביאות איתן גושי אוויר חם מאזור קו המשווה, וגושי אוויר קר מאזור הקוטב, ולכן האקלים באזורים הללו, באזורים הממוזגים, מתאפיין במזג אוויר שמשתנה מדי יום, ויש שם גם עונות שנה של חורף גשום, קר וסוער, או קיץ חמים וגשום ויבש כמו אצלנו.

באזור הארקטי האוויר עולה מאזור קו רוחב 60, ובאזור הכתבים הוא יוצר רמה ברומטרית קרה שמונעת התפתחות של עננים, ולכן יש מעט מאוד גשם שם. והמשקעים שכן יורדים, בדרך כלל הם יורדים בצורת שלג והופכים לקרחוני עד, וגם זה משתנה בשנים האחרונות. ומה קורה כשהשלג נמס, או שהקרחון נמס, וגם יש קרבה או ריחוק מהים שגם כן מהווים פקטור, וגם קור גבוה בקוטב שלא מאפשר גדילה של צמחייה מפותחת, אז באזורים האלו יש אקלים שנקרא טונדרה, ויש בו רק אסבייה נמוכה או ביצות ושיחים קר קוצים, זאת אומרת שיחים נמוכים עם עלווה מאוד מאוד מאוד צרה שמגינים על עצמם. בקיצור, כל ההתאמות, וזה תמיד בגלל השמש. וכמובן, אם לא הזכרתי, אז שוב אני חוזר, בחצי הכדור הדרומי זה אותו דבר, רק הפוך בזמנים, כשאצלנו חורף, אצלם קיץ.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה,
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי, איש ואישה בצלם אלוהים ברא אותם, ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
5: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
6: אז כן, אתם בתוכנית סיפורים פה, ואני באולפן יניב ספראי, ואם אתם רוצים להגיב או לשלוח או להציע, או כל דבר שהוא, יש לנו גם וואטסאפ, רדיו, 054-993-105-3. שוב אני חוזר, וואטסאפ, 054-993-105-3, אתם בהחלט מוזמנים להגיב באהבה. ואם נחזור לשאלה, אם לכדור הארץ יש מצב רוח, או מזג האוויר של הכדור הוא הסמן למצב רוח, כמובן שזאת לא שאלה מדעית, והתשובה לשאלה היא רק פילוסופית. אני כמובן גם לא מתיימר להיות אפלטון, או דיוגנס, או אריסטו. אבל זה פשוט תהייה שעלתה לי יום אחד, כשרחבתי על אופניים לאורך הירדן שלנו. אז לפי הערכות של המדע, מאז שהתחילו החיים לפלנטה שנקראת כדור הארץ, התרחשו 6 הכחדות המוניות, ובחלק מהם נעלמו רוב אוכלוסיות החי והצומח מעל פני האדמה. הכחדות האלו נגרמו כתוצאה משינויים דרמטיים, בדרך כלל שינויים אקלימיים, שנוצרו גם בעקבות אירועים געשיים וגם בעקבות אירועים קוסמולוגיים. למשל, לפי תיאוריות האבולוציה, החיים החלו במים, ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ואוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים, וכל זה על פי כתוב בתורה, נעשה ביום החמישי. ולפי המדע, הפלנטה שלנו נוצרה לפני כמעט 5 מיליארד שנים. ורק לפני פלוס מינוס 3.5 מיליארדי שנים החלו להיווצר חיים, ולפני כ-540 מיליון שנים, ככל שעלתה הטמפרטורה של כדור הארץ ועלה ריכוז החמצן באוויר, החלה התפתחות מואצת בעולם החי. בקיצור, אז היו לנו 5 הכחדות, והאחרונה קרתה לפי המדע בגלל מטאור שפגע בכדור הארץ, אבל ההכחדה הראשונה והיא מעניינת, היא קרתה בגלל שהחלו תהליכים כימיים טבעיים שקוראים להם פוטוסינתזה, והם הגדילו את כמות החמצן באוויר בצורה בלתי נשלטת. וכמו שידוע לכולנו, כשאוכלים יותר מדי מתוק זה כבר מגעיל. אז ככה גם עם החמצן, כשיש יותר מדי ממנו, כבר אי אפשר לנשום, וזו ההכחדה הראשונה.

אז ההכחדה הראשונה, כמו שאמרנו, יצרה תנאי סביבה עשירים בחמצן ורכב של המון יצורים מיקרוסקופיים, שכנראה אפשר התפתחות מוגזמת של יצורים מורכבים יותר מחטאים. את כל הדברים האלו קובעים המדענים על פי מאובנים בסלעים, והמחקר שלהם הראה שלפני כ-600 מיליון שנים, לפי המאובנים, נוצרו המון יצורים חדשים, שרובם הצליחו להחזיק מעמד בערך 100 מיליון שנים. לא שזה מעט, מבחינתנו זה הרבה מאוד, אבל בהכחדה השנייה, לפי המדע, התרחשה בעת עליית ריכוז גופרית בשכבות האטמוספירה. שוב, הכל בתיאוריות שהמדע מבסס על פי המחקרים. מתוך שרידי העולם הקדום נוצר העולם החדש, וככה נגרמו עוד כמה הכחדות יותר מנאוריות, בגלל שינוי מצב הרוח של הכדור. עליית מפלס המים בצורה מהירה, למשל, כשהקרחונים נמסים, או ירידת מפלס המים כשמתחילים עונת קרח. ואז הגענו להכחדות נוספות, והכחדה נוספת בה נעלמו כמעט 95% מהיצורים החיים על פני כדור הארץ, והיא נגרמה בבת אחת או בגלל מטאוריט גדול, או בגלל התפרצויות של הרי געש מרוכזות. ההכחדה האחרונה שהזכרתי קודם, שכנראה גם היא נוצרה בגלל מטאוריט, הכחידה את הדינוזאורים, וכך אפשרה התפתחות האדם. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שישי.

אז באותו יום כשרכבתי על האופניים לאורך גדת הירדן ואחר כך עליתי איתם לרמת הגולן והסתכלתי על העמק היפה שלנו שעבר כל כך הרבה שינויים, בקע סורי אפריקאי גדול, בקע לו והרחיק את ערי רכס רמים מהגולן וכך נולד לנו הירדן ואחר כך אגם שאנחנו האנשים דאגנו לייבש אותו במחשבה שאולי תהיה פה קרקע חקלאית מצוינת ושהכבול שלנו הוא כבול ציוני שלא יישרף. אבל בסוף הקרקע היא קרקע, והכבול הוא כבול שכן נשרף באופן ספונטני, והיו צריכים להציף אותו שוב, וכך נולד לנו אגמון החולה, והציפורים חזרו, והחיות חזרו, ואנחנו האדם מקווים, לפחות חלקנו, לחיות באיזון עם העולם. ואז אנחנו הולכים להנות מקרירות המים בבניאס או בחצבני או בירדן וחלקנו משאירים ערימות של זבל וניירות טואלט ובקבוקי פלסטיק וחד פעמי ומעבר ללכלוך ולגועל נפש

0: שקיות פלסטיק, או מנסות לאכול את הבשר של השיפוט ומדממות למוות בגללו. בקיצור, אנחנו יודעים לומר שאנחנו מגינים על חלקת אלוהים הקטנה שלנו ושכולם שונאים אותנו, אבל לשמור על החי והצומח ואיכות החיים זה קצת פחות. בסך הכל מה שצריך זה לקחת איתנו שקיות זבל, לאסוף את ניירות הטואלט אחרינו בשקית סגורה ואת הפסולת שלנו בשקית סגורה, ולזרוק אחר כך בפח הקרוב בתחנת הדלק הבאה או אפילו בבית שלנו, וככה נשאיר את הטבע נקי. זה כל כך פשוט, רק צריך לחשוב על זה שזה חשוב, חשוב ביותר, וחשוב שגם אחרים יוכלו ליהנות אחרינו, כי אין מי שינקה אחרינו. ואני מצטט, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראם עשי כמה נעים ומשובחין הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.
1: אז עוד פעם, תודה רבה לכם.

אז מה אתם אומרים? לכדור הארץ יש מצבי רוח? מצבי רוח שבהם הוא כועס ולפעמים גם מכחיד, או סולח ובורא מחדש, והיופי, כמה יופי יש לנו בעולם. ואנחנו נמצאים פה בסך הכל 90 שנה, במקרה הטוב אולי, כאן בין כל מיליארדי השנים שהכדור הכחול שלנו קיים, ואנחנו נהנים מהיופי הזה, ונהנים מהבריאה הזאת, רק צריכים לשמור עליה, שגם הילדים שלנו ייהנו ממנה. לא ככה? תודה רבה לרדיו כל הגליל עליון, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר המפיקה הראשית, אדר ארוני ווישג אליסף, שוסטר הטכנאים, והכי חשוב לכם שהאזנתם. מקווה שכולכם בסבבה. להתראות בסיפור הבא.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף. Peace agreement.
1: First, let's look at the massive failure by Lebanese Armed Forces General Rudolf Heikel.
2: נשיא אל השעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נתמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר טל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרה וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
3: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين
2: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בראיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים בחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל החלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
4: לראש הממשלה, לראש יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים.
2: חבר הכנסת בוארון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי וליליה קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
5: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: שעה של נשים, עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון

צהריים טובים לכל מאזינותיי וקצת מאזיניי. ובכן, אני מסקרת פה ברדיו כל מיני תחומים שונים ומשונים, ומצאתי מחקר לגבי הסיקור הפמיניסטי של החדשות. ולמה אין סיקור פמיניסטי של החדשות? כי סיקור פמיניסטי של חדשות זה להביא לשטח את הסוגיות שמשפיעות עלינו, הנשים, המאבק לקידום זכויות שוות עבורנו, כל מיני אירועים פמיניסטיים אקטואליים שיש להם חשיבות לגבינו כנשים, מה מתרחש במסדרונות הכנסת בעניין הזה, האתגרים שיש לנו, חינוך, רווחה, בריאות, כלכלה, המרחב הפרטי שלנו, אימהות, זוגיות, יחסי מין, כל זה, זה העולם שלנו כל יום. וזה, חלק מזה, יש בזה אשכרה חדשות, אבל הן אינן מסוכרות. גם בזה אנחנו נמצאים במרחק רחוק מאוד ממה שהיינו אמורות להיות פה.

0: צהריים טובים אבישג.
1: צהריים טובים, חיה.
0: אני עם אבישג קאופמן טורק, מאמנת שחייה, שחיינית מרתון ומטפלת בפחד ממים. עכשיו אני אעשה גילוי נאות שאני מראיינת אותך מפני שאת מטפלת בפחד ממים, ואני בטראומה לא נכנסת לים כי טבעתי בילדותי, והיום אני כבר בזקנותי, אז בטח שאני לא נכנסת לים. וממש מעניין אותי לדעת איך את עושה דברים כאלה. אני כבר לא מדברת איך את שוחה מרתון, כי זה בעיניי נראה בלתי אפשרי. כן.
1: בגדול, כשמגיעים עם פחד ממים, אז העבודה היא מאוד סובייקטיבית. כל בן אדם זה מתבטא, כל בת אדם זה מתבטא אצלה בצורה שונה. ולכן העבודה היא מאוד איטית ותוך תאום ציפיות. הדבר הראשון שאני עושה זה בכלל ללמד איך נושמים במים ביבשה. הנטייה שלנו היא כשאנחנו מכניסות את הראש למים, הדבר הראשון שמתחשק זה לשאוף במקום לנשוף, זה עניין אבולוציוני. אז אני לומדת לקחת אוויר, לעשות רגע חיץ, ורק אז לשחרר בועות. זאת אומרת, הרגלי מים הם הדבר הכי הכי הכי חשוב לכולם כשמתחילים ללמוד לשחות, וכשיש פחד, אז זה הרבה יותר חשוב להתעכב על נשימה, ציפה, עמידה מציפה.
0: את מדברת על דברים שרק את אומרת אותם, אני כבר טובעת במים.
1: כן, אני מתארת לעצמי.
0: איך בכלל הגעת לעסוק בזה?
1: בגדול... אני בעצם מלמדת לשחות, משפרת טכניקה, ובעיקר אנשים מבוגרים. ומה שקורה זה שמגיעים אליי אנשים שיש להם כל מיני בעיות עם הטכניקה, או שהם אומרים שאין להם אוויר, והרבה אנשים מבוגרים כשלא יודעים לשחות, זה תמיד מתחיל מאיזושהי מורכבות. ולרוב זה מורכבות שקשורה באיזושהי טראומה של טביעה.
0: אז אני לא מיוחדת, את אומרת?
1: את מאוד מיוחדת, בדרכך שלך, אבל כל אחד מביא איזושהי מורכבות בגיל מבוגר למים.
0: אבל איך בכלל, תגידי, מה שמעניין אותי, מה את, כשהיית ילדה אמרת, יאללה, אני... ללמד אנשים לשחות.
1: לא, אני קיבוצניקית, אני כל הילדות שחיתי, הייתי שחיינית מקצועית, ומה שקרה זה שהייתי מתאמנת מאוד טוב, וכשהייתי מגיעה לתחרויות הייתי קורסת, לא הייתי עובדת, לא הייתי עומדת בלחץ. ובעצם בגלגול השני שלי במים, 20 שנה לא שחיתי כי נשבעתי שאני לא אשחה, כי התחושה הייתה נוראית, חוסר הצלחה. ובעצם אני חזרתי למים, ואני תמיד אומרת שאני מתאמנת על אומץ, שהמים הם הכלי שלי להתאמן באומץ. ובעצם המרתונים שלי בעיניי הרבה יותר קלים מלחיות ביבשה. הרבה יותר קל לי להתמודד עם דברים מורכבים במים. ואז בעצם אני מעתיקה את אני יכולה של המים ליבשה. ככה אני מתמודדת עם היבשה. מתאמנת במים, ואז לוקחת הכלים מהמים אל היבשה. ובעצם אני אומרת שאני לא רק מלמדת לשחות, אלא אני מלמדת להיות באני יכולה ובאני יכול.
0: זאת אומרת, את אומרת, בעצם כל אחד יכול, כל אחת יכולה. נכון. זה נכון. רק צריך ללכת בדרך הנכונה.
1: גם זה לא, אני לא אוהבת להגיד דרך נכונה. כי אני מאמינה שלכל גוף יש את הדרך שלו במים. יש את הדרך שלו בעולם, לא רק במים. אנחנו לא זהים, ולכן אני לא מלמדת שיטות. אני מלמדת מודעות לגוף. אני רוצה שכל אחת ואחד יהיו מודעים לתנועה שלהם. כאילו, אין מבחינתי אותו תלמיד או אותה תלמידה. כל אחד מבקשת או מבקש את השיעורים שלה.
0: אז את על כל אחד צריכה לבנות תוכנית נפרדת, אחרת.
1: הידע הוא אותו ידע. אני צריכה להיות מספיק רגישה להבין איך להביא את הידע לכל אחד באופן שיתאים לה.
0: ועל, את מאמנת באופן אישי אנשים?
1: כן, כן.
0: לא קבוצה.
1: אני מלמדת, לא, לא בקבוצות, אני מלמדת פרטי, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, כשהתלמידה ניצבת מולי, אז יש לי איזושהי תוכנית, אבל הרבה פעמים אני סוטה מהתוכנית כשאני רואה שהתלמידה מבקשת משהו אחר. זאת אומרת, יש המון גמישות ודינמיות בתוך ההוראה שלי.
0: עכשיו, ואחרי שאת עוסקת בזה, החלטת שאת גם כותבת ספר.
1: נכון. הספר שלי שאני כתבתי, הוא ספר אוטוביוגרפי, יש בו 51 סיפורים, מהילדות עד לגיל הזה, שאני חושבת שעד גיל 36 חשבתי שאני כישלון.
0: Welcome to the club.
1: כן, ובעצם בגיל 36, כשהילדה הקטנה שלי חלתה בסקרת נעורים, זאת הייתה הפעם הראשונה שניצחתי את הפחד בהצלחה. לא התחמקתי מהתמודדות. והפחד היה להזריק, הייתי חייבת להזריק לאינסולין, כי זה היה חיים או מוות. ובעצם מהרגע שבפעם הראשונה פיצחתי את העניין הזה בהצלחה, אז ההצלחות הגיעו. אז התמודדתי עם המראטון הראשון שלי בהצלחה, שחיתי מגבעת אולגה לתל אביב. ואחר כך עשיתי תעלת למאנש. זאת אומרת,
0: לא קפת שם מקור?
1: לא, עבדתי, אני יודעת לעבוד קשה, זה מה שאני גם אומרת. כל אחד יכולה ויכול אם יודעים לעבוד קשה. עכשיו, הספר הוא בעצם מראה את הקושי בילדות ובבגרות, ואיך התפתחתי להיות מי שאני. גם את המערכות יחסים עם אנשים אחרים, גם בתוך המשפחה עם ההורים שלי. ובעצם הסיפורים מביאים את הזוויות השונות. כאילו אני אומרת שאם לא הייתי חווה את כל מה שחוויתי עד גיל 36, לא הייתי הופכת להיות אישה פורצת דרך בישראל.
0: וואו.
1: אז כן, אז כאילו... אני שמחה על כל מה שעברתי, כי אני יודעת שאני, מי שאני בזכות זה.
0: טוב, נו, זה נשמע, אתה צריך קשיים על מנת שתדע להתגבר עליהם, כנראה.
1: אני חושבת שכולנו עוברים דרך קשיים, ובקשיים ובפחדים קורית הצמיחה שלנו, כי שם בעצם ההתמודדות האמיתית. ממה אנחנו מפחדים, ממה שאנחנו לא מכירים. ואם אנחנו פוגשים את האנשים הנכונים שילמדו אותנו, אז יותר קל להתמודד עם הפחד כשמפרקים אותו. בדיוק אמרתי עכשיו, יצאתי מהמים, אמרתי לתלמיד שלי, גם שהוא הגיע עם פחד מים, אז אמרתי לו, תראה איך כשאתה מבין את המהות, הפחד מתפרק.
0: מה זה מבין את המהות? את המהות של מה?
1: של איך להיות במים, של איך לנשום, של איך לצוף על הגב, של איך להיאמן.
0: לצוף על הגב לא היית מביאה אותי, זה פחד אלוהים. זה הרגשה שאתה בכלל לא מוגן משום כיוון מתביעה.
1: נכון, אבל ברגע שאת מבינה איך את עושה את זה, איך עושים את זה, ומפרקים את זה לאט לאט, אז את לומדת שקודם כל את מכניסה את הכתפיים למים, ואז את עושה איתי, את מחליקה, אני אוחזת לך בגב, ואת מחליקה לאט לאט אל הגב, ואני לא עוזבת אותך, אני שמה יד מתחת לגב, ואת מתחילה לפתוח בעצמך דרך העבודה שלנו ביחד. אז עוד פעם, זה עבודה שאיטית ומותמת לפי כל פחד של כל, את יודעת, איתך יכול להיות שהייתי עובדת יותר לאט. זה מאוד מותאם לבן אדם שמולי.
0: באמת, יש לי שאלה בעניין הזה, אבישג.
1: בטח.
0: יש כאלה שלא מצליחים להתגבר על הפחד אצלך?
1: אני חושבת שהרוב מצליחים להתגבר על הפחד ברמה של מכניסים את הראש, עושים בועות, כאילו מבחינת ההסתגלות והרגלי מים, כולם מצליחים. מבחינת שחייה, ככל ש... כאילו אנשים ממש ממש מבוגרים, לפעמים נתקלים בקושי בשחייה, כשיש פחד מים, כי פחד מים גורם לגוף להיות בטונוס מאוד גבוה, וגוף שהוא נוקשה, קשה לו לצוף. וככל שהגיל מתקדם יותר, זה יותר מאתגר. וזה מאוד תלוי בכמה סבלנות והתעקשות יש. כשאתה בא לפתור את זה, כי צריך להבין שזה תהליך. את יודעת, היום כולם רוצים הכל באינסטנט. מתקשרים, אומרים, תוך כמה שיעורים אני לומד. אבל זה מצחיק, איך אפשר בכלל לדעת תוך כמה שיעורים בן אדם ילמד אם לא רואים אותו? להבטיח הבטחות אפשר עד מחר. אבל באמת לעמוד מאחורי ההבטחות, צריך לראות את הבן אדם, צריך להבין שבתוך התהליך אני רוצה ורוצה לתרגל, זה שפה חדשה, זה בדיוק כמו שאת מדברת אנגלית נניח.
0: טוב, בואי לא ניגע באנגלית, זה גם כן נקודה.
1: לא, אבל אני אומרת, כדי לדעת אנגלית, כדי לדעת אנגלית צריך לתרגל. אותו דבר שחייה, זאת שפה חדשה. אז כדי להבין את המים צריך להיות בתוכם, צריך לקרב אותם. נניח את מפחדת ממים, אז הייתי אומרת לך, תעשי המון הליכות על שפת הים. בסוף ההליכה תתבלי את המים. תקחי מים, תרטיבי את הפנים. כאילו תתחילי לקרב את הדבר אלייך.
0: אוקיי, עכשיו בואי נדבר קצת על הספר שלך. מה, הוא יצא כבר דרך אגב? אני ראיתי שיש
1: מימון המונים. אני עכשיו עושה גיוס המוני, נכון, עד יום שישי. בעצם זה מחירה מוקדמת כדי לגייס את הכסף להפיק אותו. יש בו 100 ציורים שלי, אני גם מציירת בצבעי מים, הכל במים. ובעצם זה 51 סיפורים, ממוארים, זיכרונות, מהילדות עד היום. המון על יחסים בין הורים לילדים, המון על מעמד בחברה, על טיפוסים בקיבוץ, על זיכרונות
0: דרך
1: של...
0: דרך אגב, מאיזה קיבוץ את אפילו לא שאל?
1: אני מקיבוץ שפעים.
0: או, מקיבוץ המים. פארק כן. המים, מה?
1: נכון, אבא שלי היה עובד בפארק המים, אני כל הילדות שלי ביליתי איתו במזנון, וגם... מהילדות שלי יש המון המון סיפורים גם על הקטע של להיות שונה, כי אני הייתי תמיד שחיינית ותמיד זה היה עניין, כי היו המון דברים שלא הייתי יכולה להשתתף בגלל האימונים שלי, אז זה יצר מורכבות. אז באמת איך ההורים שלי גיבו אותי אל מול המערכת, ואיך לפעמים רציתי שהם יתעקשו שאני אהיה חלק. אז בעצם הספר מדבר על כל המורכבות הזאת של לחיות בקהילה סגורה, ואת יודעת שכולם מכירים אותך, שיש לך תדמית מסוימת, וגם ככה בארץ, בישראל, הרי כולם מכירים את כולם.
0: רציתי להגיד שבישראל זה לא רק בקיבוץ.
1: נכון, ונניח תמיד קוראים לך בשם המשפחה שלך, טורק, כאילו אין לך ישות משל עצמך. והמון פעמים התבניות ששמות עלייך הן מאוד מגבילות אותך בפני חברה מסוימת, אבל גם אותך בפני עצמך.
0: אז בואי נאמר כך, קודם כל, אם תיכנסנה לאינטרנט...
1: לכתוב באדסטארט, הבת של טורק.
0: ויש...
1: תיכנס לאתר של אדסטארט, הבת של טורק, ואפשר לרכוש ספר אחד, או אם רוצים בשניים זה עולה פחות... או אם רוצים 10 בכלל זה עולה פחות לעותק אחד. והספר באמת יוצא מדהים, זה 240 עמודים, 100 עמודים זה ציורים מטריפים שעשיתי של הקיבוץ, ו-51 סיפורים. הספר בא בקריחה קשה כמו של פעם, עם שדרה מבד, ובאמת יוצא ספר מדהים. בדיוק בימים האלה אנחנו מסיימות לעצב אותו. ועבדו איתי אוריאן צ'פלין מקיבוץ שריז לשעבר, שהיא גם סופרת מעוללת, והיא ערכה את הספר, וליפתה אותי בתהליך הכתיבה. אורית רובינשטיין מעצבת לי, ונטע בערי על ההגעה.
0: כן, אני יודעת, זה סיפור להוציא ספר.
1: ויוצא מדהים, באמת. ממש ספר שהייתי שמחה שיהיה לכל אחת ואחד.
0: מאזינותיי, אם אתם רוצות ללמוד איך מתגברים על מכשולים, אז אבישג כתבה ספר. ספר הוראות.
1: אלו הוראות, סיפורים. ספר מאוד מרגש, מאוד.
0: אוקיי.
1: קוראים לו הבת של טורק.
0: אבישג, תודה רבה.
1: חיה, תודה שאירחת אותי.
0: לא, את יודעת, פחד ממים.
1: אז מתי את באה אליי?
0: תקשיבי, את לא יודעת, אני כל מה שדיברת על סקיינים. אני...
1: לא, את לא סקיינה.
0: אני ממש סקיינה. אני לא, אני גם... תקשיבי, אני לא מתביישת בזה.
1: יש לי תלמידות בנות 70. שתיים.
0: מותק, אני בת 84 אוטוטוט.
1: לא נכון, נו, אז יאללה. הגיע הזמן. לא יכול להיות שאת מסתובבת בעולם עם משהו שאת מרגישה שאת לא יכולה לעשות.
0: טוב, אבישג, זה דיון ביני לבינך. לא לגלי היתר. ורגע, את עדיין בשפעים?
1: כן, בטח.
0: אוקיי.
1: אני בשפעים, אבל אני עובדת ברמת אביב.
0: אוקיי. אז תודה רבה על הרעיון.
1: תודה לך.
0: ובהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות.

טוב, גילוי נאות. אני בדרך כלל נוהגת לגמור, לארגן ולהחליט וכולי על המנשר שלי כבר ביום שישי, לסגור את זה, שאני לא אהיה בלחץ, שתהיה לי שבת רגועה. וביום שישי כתבתי כך: לאחר השריפה הגדולה שבה עלו באש 13 בתים ביישוב בסומרון, העריכו כוחות הביטחון מיד, העריכו כוחות הביטחון כי נגרמה מזריקת בדל סיגריה. שני פלסטינאים נעצרו, ובהודעת המשטרה נכתב כי הם חשודים במעורבות בהצתת השריפה. זה לא זריקת בדל סיגריה. דקות אחרי זה המשטרה התקנה חשודים בגרימת השריפה. ועד חוות הדעת להתייחס לכך כמעשה טרור. ואני אז תהיתי, ומה עם הבתים של הפלסטינאים והמכוניות והמסגדים שמוצתים חדשות לבקרים כבר 3 שנים, והמשטרה עדיין חוקרת ולא מצאה חשודים? את שני החשודים האלה מצאו תוך כמה דקות. פשוט הרגשתי, תסלחו לי שאני אומרת את זה בשידור, שבא לי להקיא. והנה שני חיילים שלנו נורו בשומרון על ידי נשק שנגנב מהם על ידי פלסטינאים תוך כדי התקלות, כשחבורת נערים, שהם לא נערים מסתבר, פורעים ישראלים יהודים נכנסו לתוך הכפר שבשטח C שאסור להיכנס אליו על פי חוק, ולא נעצר איש מהם. הם ניסו גם להצית בית על חמישה כפרים. ניסו להצית בית, הבנזין לא נדלק, הייתה משפחה בפנים. אני שואלת, איפה אנחנו חיים? לא רק לסדום הגענו, כבר מזמן אחרי המורה. דבר נוסף שנוגע לנו, אנשים. מה אפשר לעשות? יש התעללות. זה מדווח, התעללות בנשים. זה מדווח למשטרה, והמשטרה רושמת לפניה, ואז צריך להגיש כתב אישום. ידוע, ידוע מי הוא התעלל בה בילדיו. היא עברה למקלט, הזמן עבר, כאילו הזמן הוא גורם ניטרלי. הזמן עבר, זמן שעובר עובד לטובתו של המתעלל. וזה קורה בכל כך הרבה מקרים. זה משחק לטובת הפוגעים ונגד הקורבנות, נגד הנשים. כל יום שעובר בלי כתב אישום הופך לטיעון, כל חודש של שתיקה הופך לראיה בידיו כנגדה. כל עיכוב בטיפול מקבע מציאות חדשה, כאילו לא קרה שום דבר. וזה נקודה בין הפער, בין הגלוי לבין הסמוי, ואין מה לעשות. המערכת שאמורה לשרת את כל אזרחיה, בתוך הוואקום הזה, הופכת לכוח הרסני, נגד אנשים. כוח שמוחק, מטשטש, מעביר את הנטל ללא הרף, אל אנשים, וכשהזמן עובר, האמת לא רק נשחקת, מסתבר לפי המחקרים שהיא גם משנה צד. ראה, יש לנו זמר מפורסם בעניין הזה. אבל אני רוצה, בוא נאמר, לסיים את המנשר שלי בדבר טוב. אז מצאתי שוב דברים שלא מי יודע מה מפורסמים בתקשורת. משלחת של 27 תלמידים מקמפוס אחד העם בפתח תקווה השתתפה לאחרונה בתחרות יוקרתית בפראג. זו תחרות בינלאומית שבוחנת ידע רב תחומי, חשיבה ביקורתית, מיומנות טעון, דיבייט וכתיבה יוצרת, והכל בשפה אנגלית. וכך, מול אלפי משתתפים מכל העולם, התלמידים ותלמידות ישראלים הפגינו עליונות יוצאת דופן בכל הקטגוריות, וכתפו שלל מדליות
וגביעים, ומקום ראשון בדירוג הכללי. מקום ראשון במבחן הכי חשוב של המולטימדיה. ומקום ראשון בקטגוריות אישיות. ומקום ראשון במקצועות מדעיים. סוציולוגיה וכיוצא בכך. 38 גביעים. ו-38 גביעים ומדליות. והמשלחת מנתה 5 בנות ו-13 בנים. כמעט חצי חצי. ואני שואלת, אתן שמעתן על זה? זה פורסם איפשהו? נשמע לי, נראה לי שלא.

0: צהריים טובים נופר.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אני עם נופר בן צור, מובילת מחאה, מובילה בארגון עכשיו באות, שתכף נשמע לאן אנחנו באות, שמטרתו להפוך את המחאה לכוח פוליטי.
1: נכון, נכון מאוד. אנחנו קבוצה שרובה נשית, כלומר קבוצה היא מזמינה ויש בה גם גברים, אבל היא קבוצה שרובה נשית של פעילות מחאה. פעילות מחאה שהן כבר המון המון שנים במחאה, אצלנו זה כבר מחאת הקוטג' ובלפור וההפיכה המשטרית והמאבק להשבת החטופים. אנחנו נמצאות ברחובות בהמון המון פעילות מחאה, ואנחנו הבנו שכדי לעשות שינוי משמעותי, אנחנו צריכות להכניס את הערכים של המחאה לפוליטיקה. ולוודא שהפוליטיקאים ילחמו עבור הערכים הללו בכנסת ובממשלה הבאה. אז אנחנו בעצם הקמנו את ההתארגנות הזאת של עכשיו באות קצת לפני האיחוד של מרץ והעבודה, ודחפנו גם מאוד לאיחוד הזה, ומהר מאוד הבנו שכדי שישמעו אותנו בתוך המפלגה החדשה ישנה שנוצרה, אנחנו צריכות להתארגן פוליטית ולייצר כוח פוליטי, וזה מה שעשינו. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה בצד ההתנדבותי של המפלגה, אם זה חוגי בית ודוכנים, וגם יצרנו את הכוח הזה של עכשיו באות.
0: והצלחתם להגיע בפריימריז לרשימת ריצ'רץ' מפוארת.
1: נכון מאוד, הרשימה שלנו בעצם, כל השמונה נכנסו למקומות שאני צופה שיהיו מקומות ריאליים, זאת אומרת, גם הבנייה של הרשימה הזאת נעשתה בצורה שקופה ומסודרת, שזה אחת האג'נדות שאנחנו רוצות להביא בכלל לפוליטיקה הישראלית. כלומר, אנחנו בנינו אתר אינטרנט שהראשון שהיו בו את השמות ואת התמונות של כל המועמדים, הזמנו את המועמדים לענות על שאלות והתשובות היו באתר, ניהלנו איתם רעיונות וואטסאפ שבהם חברי וחברות עכשיו באות העבירו לנו שאלות. הרעיון הזה היה רעיון חי, שהשאלות נשאלו והמועמדים כל אחד בתורו ענה על השאלות. זה הכל פורסם אחרי זה גם באתר וגם בדף הפייסבוק. אחרי זה שעשינו את כל התהליך של בחירת שמונת המועמדים המומלצים, גם עשינו המון רעיונות, העברנו אותם, העברנו את הרשימה בצורה מסודרת, וידענו להסביר בעצם למה אנחנו ממליצות על כל אחד ואחת מהרשימה שלנו. זה ככה אנחנו חושבות שהדברים צריכים להתנהל בפוליטיקה החדשה.
0: עכשיו נופר, בואי נתחיל מלפני.
1: כן.
0: מה הביא אותך בכלל להתעסק, להיות פעילה, להיות אקטיביסטית חברתית?
1: אותי באופן אישי, ההפיכה המשטרית שהתחוללה, טלטלה אותי. אני הבנתי שאנחנו ציבור מאוד מאוד גדול שלא עשה מספיק. אנחנו כל בעצם הצד השמאלי של הפוליטיקה עבר דיכוי והקטנה, והוא כמעט נמחק. ודברים יצאו משליטה, ואנשים שהגיעו לכנסת ולממשלה שיקורי כוח, הם חושבים שיכולים לעשות הכל, גם למנוע מאיתנו גישה למידע, גם להחליט החלטות שרירותיות.
0: נופר, את כל זה אנחנו יודעים. אני שואלת אותך באופן אישי, מה הביא אותך? אוקיי, כל הדברים הללו הביאו אותך, אבל בין זה, בין לחשוב כך לבין באמת לעשות פעילות, לצאת לרחובות, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה שלי, איפה מקום הנשים בעניין הזה?
1: קודם כל, מבחינת מה שהניע אותי לצאת לרחוב ולצעוד, בהתחלה צעדתי עם דגל, עם כולם, וככל שהדברים ככה, הזמן עבר, ואני חייבת להגיד שגם אני התחלתי לחקור ולשאול ולבדוק באמת את הדברים, לעבור איזשהו תהליך של למידה, מה שאני לא טרחתי לעשות קודם. אני יצאתי מנקודת הנחה שאנשים שנבחרו לכנסת ולממשלה יעשו הכי טוב בשביל הציבור כולו. לא הבנתי את המנגנון מספיק טוב, לא הבנתי את מערכת המשפט, איך היא מגינה עליי כאישה, על בכלל עלינו כציבור, על הזכויות שלנו, לא הבנתי את זה. באמת עברתי תהליך של למידה וחקירה, ולאט לאט הבנתי כמה מעשים שהממשלה הנוכחית עושה הם מסוכנים, הם מסוכנים לנו כחברה, הם מסוכנים לי כאישה חילונית לזכויות שלי, ליכולת שלי להתקדם, ליכולת שלי להשפיע, ואיך לאט לאט הזכויות של ציבור ענק במדינה הולכות ונרמסות.
0: 51% כן. אנחנו אנשים. איך שלא נסובב את זה?
1: 51, ויש לנו גם 21% של אזרחי ישראל הערבים שעוברים, שגם הזכויות שלהם נרמסות, והפריפריה וכל חלוקת הכספים והמשאבים של המדינה נעשית בצורה שהיא לא לטובת הציבור. ולקח לי זמן להבין עד כמה האירוע הזה עלול להביא אותנו לאסון שלצערי בסופו של דבר גם קרה. ופשוט לצאת לרחובות בתחושת דחיפות, ממש של, על העתיד שלי, על העתיד של הילדים שלי, על העתיד של המדינה כמדינה ציונית, חופשית, ליברלית, שבה כל אחד יכול לחיות את חייו, לשמור על זכויותיו. כל העניין הזה, אני הייתי בהרגשה של דחיפות מאוד מאוד קשה. אחרי השביעי לאוקטובר אני הצטרפתי למחאה להשבת החטופים, שהדברים נהיו עוד יותר קיצוניים. זאת אומרת, בתחושתי הייתה לנו ממשלה שכל נושא קדושת החיים לא היה חשוב, היו דברים הרבה יותר חשובים, מלחמה, אדמה, שימור הכיסא, ובעצם תחושת הדחיפות הייתה עוד יותר גבוהה, בעיקר שיש לי בן חייל בקרבי, ודאגה גדולה מה יהיה איתו, מה יקרה איתו, האם אני אשאר, האם חס וחלילה יקרה לי משהו ואנשים והממשלה לא תדאג לו, לא תדאג להשיב אותו. כלומר, המאבק נהיה מאוד מאוד דחוף גם ברמה האישית שלי, למשפחה האישית שלי, ופשוט לא יכולתי לשבת בבית. היה לי יותר קל להיות בהפגנות ובחסימות ובקריזות מאשר לשבת בבית ולהסתכל בחוסר עונים על כל מה שקורה סביבי.
0: עכשיו, איזה סוג ההתאגדות שלכם, איך היא תופסת מקום בתוך המפלגה או בתוך הפעילות הפוליטית? בתור התאגדות, בתור מה?
1: אנחנו התחלנו מקבוצה ספונטנית של בעיקר נשים, שוב, עכשיו באות התחילה מ9 נשים וגבר, שלאט לאט זה גדל, אבל בסך הכל אנחנו קבוצה של אנשים, של נשים שמכירים מהמחאה, שהפיקו צעדות והפגנות וגם תמיכה בפוליטיקאים ובאנשי ציבור שכן יצאו וכן היה להם את האומץ. אנחנו גילינו שיש לנו המון המון יכולות ביחד, כל אחד בתחום שלו, ושאנחנו עובדים ביחד אנחנו יכולים לייצר המון המון כוח. ושוב, השלב השני שהיה מבחינתנו מאוד מאוד טבעי, זה להעביר את כל היכולות האלו והכוח הזה לפוליטיקה.
0: ברור,
1: אם אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, לא יהיה שינוי.
0: אם לא נהיה במקום קבלת החלטות, הכל לא שווה.
1: נכון. עכשיו, גם כשאנחנו עבדנו על רשימת המומלצים לפריימריז, אז אמנם אנחנו המלצנו על 4 גברים ו4 נשים, אבל כשאנחנו החלטנו מי יהיו המומלצים הגברים שלנו, אנחנו בדקנו בצורה מאוד מאוד מסודרת באמת גם מה העמדות שלהם בנוגע לזכויות נשים, לפמיניזם, לעבודה משותפת. שוב, זאת אומרת, כל הדברים האלה הובילו אותנו להסתכל על זה בצורה הזאת, ושוב, מאוד, אנחנו מבינות את החשיבות האדירה בכוח פוליטי בכנסת ובממשלה. אם לא נעשה את זה, אם לא נשפיע בפוליטיקה, אז שוב המחאה תסתיים, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו באותם מעגלים של חוסר קשר עם הציבור, חוסר הקשבה לציבור, התעלמות מאוכלוסיות כאלו ואחרות בציבור, ואנחנו החלטנו שהסיפור הזה צריך להיגמר, ואנחנו נעשה מה שצריך.
0: אז קודם כל, כמובן, בהצלחה. בעיקר מפה, מהתוכנית שלי, אני לא מתחייבת על תוכניות אחרות, אבל התוכנית שלי, אז אני קצת נרגעת כשאני שומעת אתם העליתם גם את הנושא של זכויות נשים ומעמד הנשים, והיות נשים במרכז קבלת החלטות.

0: זה גם לייצר את הקשר בין נבחרי הציבור לציבור. כלומר, אם עכשיו באות, לכל אחד שהתפקד גם לדמוקרטים וגם לעכשיו באות, יש לו את הקשר עם איתנו, עם הקבוצה שמובילה. זה קשר שאנחנו נשמור עליו לאורך כל הדרך, גם אחרי שתתחלף הממשלה והדמוקרטים ייכנסו לכנסת וייכנסו לממשלה, הקשר עם הציבור חייב להישמר, ואנחנו נעמוד כמובן על זכויות כולם, כלומר זכויות נשים ברור, אבל זכויות כל אזרחי המדינה וחלוקת משאבים צודקת במדינה, גם לפריפריה הגיאוגרפית, החברתית, וכמובן לכל מי שצריך, כדי שתהיה לנו פה חברה שהיא חברה טובה, שהיא חברה שבה הילדים שלנו, הנכדים שלנו, יחיו בה בצורה בטוחה, בצורה מסודרת, שתהיה לנו משטרה, שתטפל בנו, לא שר טיק טוק, אלא שר משטרה אמיתי. כמובן כל מוסדות המדינה צריכים להתחיל לעבוד בשביל האזרחים.
1: אינשאללה.
0: אינשאללה, חיה. כן.
1: אז בהמון הצלחה, נופר.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ולהשתמע.
2: שעה של נשים, עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: ולסיום, אני בחרתי להשמיע את השיר אהבתה של תרזה דימון. לפי סיפור המסגרת שכתבה לאה גולדברג, זה שיר שכתבה לאה גולדברג, דימון הייתה צילה צרפתייה מאזור אביניון בגיל 40, ומה אפשר לעשות? היא התאהבה נואשות בצעיר איטלקי שהגיע לביתה לשמש כמחנך ילדיה. בעקבות האהבה הבלתי אפשרית הזו, לאה גולדברג כתבה עשרות שירים שנותרו במגירה, ויש אומרים, ככה מלחשים מאחורי הקלעים, שלאה גולדברג כתבה זאת על אהבותיה שלה הבלתי אפשריות. אז נשמע את אהבתה של תרזה דימון. לאה גולדברג כתבה, נורית הירש הלחינה את השיר אילנית, ולפני שזוהר לוחצת ומשמיעה את השיר, אני רוצה להגיד תודה לזוהר שהייתה טכנאית שלי, כבוד גדול, אתם יודעים, המפיקה הראשית יושבת כטכנאית אצלי, לחגה מאחורי החלון, ובכלל לכל השדרנים של רדיו כל הגליל העליון, כיף גדול שאתם יש, ושיהיה לכולם שבוע קצת נורמלי.

0: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
1: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
2: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
3: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
4: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
5: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
6: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

זה קצת מרגיש שהגיע מחר בבוקר. הנה זאת הייתה שני טעם עם צלילים מופלאים מהגליל בעיבוד של בעיבוד והפקה מוזיקלית של אדם חלפי. אין יותר מרגש מזה. גם מוזיקה גלילית משובחת מאוד, גם נשית וגם כוח נשי וגם יש תקווה. יש תקווה. אז חשבתי שעכשיו שהגליל הוא מתעורר, זה מטורף, נכון? שיא העונה, אנחנו עוד רגע ככה מתאפסים, לא? אתם לא מרגישים שאתם קצת מתאפסים? אז אני מרגישה ממש שאני עוד מתאפסת אחרי השנה המטורפת שעברה עליי, ו... והגליל, והקיץ הגיע, והאורחים זה לא, זה אפשר לעצור את זה פשוט. אז אנחנו בשיא עונת התיירות של הגליל, והגליל חזר, וזה משמח מאוד, וגם קצת מאמיס, זה נכון. אומס טוב שכזה, אני מקווה שגם אתם חשים כך. ובואו נשמע קצת את שיר שאני אוהבת, יושי.

0: צהריים טובים, גליל עליון, צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים. אופה, אופה, אופה, רגע, רגע, רגע, זה קפץ, סליחה, סליחה, אתם שבנחל, אתם שבדרכים, מי שמגיע אלינו לגליל, מי שכבר עוזב, ברוכים הבאים, כאן חי הלב הרי, השעה 13:10, ואנחנו בפגישתנו השבועים. השבועית, לפעמים הדו-שבועית בגלל הקיץ. אני, אתם, מוזיקה, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, הרדיו שלנו. בתוכנית הרוח החיה, בתוכנית שלי של הרוח החיה, אנחנו מדי פעם לוקחים ערך או איכות שהיינו רוצים להביא לחיים שלנו, בעיקר אני הייתי רוצה להביא לחיים שלי לשבוע הקרוב, כמובן מדסקסים בה ומהרהרים, והכי חשוב, שומעים מוזיקה איכותית בנושא. ואתם יודעים, בעולמות הרוח, אולי פעם, אולי היום זה כבר אחרת, אבל הרבה מדברים על, על המושג של אושר, של להיות מאושר, אושר באלף, של להיות מאושרת, ובכלל, להגיד את, את המשפט, אני מאושרת. זה מדהים כמה שזה לא שגור בפה שלנו, כמה שזה לא שגור בהוויה, פשוט להיות מאושרים וגם לשמוח בזה ולא להסתיר את זה או לפחד שמישהו יראה שאני מאושרת וזה לא מתאים להיות מאושרת. אז בא לי להחזיר את האושר רגע לשולחן, לא כי אני מאושרת, אלא כי אני ממש רוצה להיות מאושרת, ואני מצפה ומבקשת שאושר יהיה חלק מהיום-יום שלנו. איכשהו בשנים האחרונות בכלל אי אפשר היה לדבר על זה, כי זה ממש ממש ממש... היינו בהישרדות, כן? וכשאנחנו בהישרדות, אז אושר הוא לא על השולחן, אנחנו רק רוצים לחיות, רק רגע לעבור את היום, רק רגע להצליח... לראות מעבר למה שיש כרגע. אבל הנה, הגליל מתעורר, ובואו נחזיר את האושר לשולחן, כי מותר לנו, ואנחנו פה בשביל להיות מאושרים, אנחנו פה בשביל לחוות אושר, סיפוק, תחושות טובות, תחושות נעימות בקיץ הזה, על אף הבומים בבקרים, על אף המטיילים שמאמיסים תרתי משמע. עדיין למצוא את המקום שבו אנחנו יכולים ויכולות לחוות אושר ולהצליח ליהנות מזה. אז הנה, אנחנו פה בגליל, אבל עדי הגאי עם ילדה ירושלמית. איך זה להיות ילדה ירושלמית בתל אביב? בעולם הזה.
1: ילדה בת 22, הולכת להייטק, עושה בחודש 22. היידה, ביטוחים ופנסיה, אותו דלקיין יש לה, 22 דקות על הכביש המהיר. היווי, ילדה ירושלמית, באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי, את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות, צריכה ל...

עדי אגאי, אני קודם כל ממליצה לכם לשמוע אותה, היא מדהימה והיא חריפה והיא עושה אחלה, אחלה של מוזיקה, והיא מזכירה לנו לשאול את עצמנו, האם אנחנו מאושרים, האם אני מאושרת, האם את מאושרת, ולהחזיר רגע את השיח על, על, על חיים ברווחה, על חיים באושר, על חיים בשמחה, כן? רגע להעלות את זה על השולחן השבוע, רגע לשים את זה בטח בתוך החופש הגדול, שאנחנו עלול להיות נוראי ביותר, בטח בכל החופשות המשפחתיות, המורכבות למיניהם, בטח עם הקיץ ועם החום, מה יעשה אותך מאושרת? מה יעשה אותך מאושר? מה צריך? בשביל להעלות חיוך, שמחה, תחושת רווחה. אם לזו הכוונה בכלל כשאומרים אושר. אולי נחזור רגע אחורה. מה הכוונה? בואו נמשיך לשמוע.

来的表。זאת הייתה שי המבר. וואו, יש לה קול, אני לא יודעת מאיפה, מעולמות אחרים.

טובים, מאזינות ומאזינים, השעה 1:28, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אני חיה לב ארי, ואנחנו בדיוק בשיחה והאזנה על אושר. תראו, לדבר על אושר זה הכי טריקי, כי איך שהם מתחילים לדבר על אושר, כל התסכולים, הקשיים, השכלה, מתחיל לצוף, ואז במקום לדבר על אושר ועל האפשרות שלנו לחיות ברווחה ומאושרים ובכלילות, נצבעת בכל השיט שאנחנו מתעסקים בחיים מעצם היותנו בני אנוש. כי כמה אנחנו תולים את האושר שלנו בסביבה? כמה אנחנו תולים את האושר, את הרווחה האישית שלנו, באנשים שאנחנו חיים איתם, בילדים שלנו, בקהילה, בכמה כסף יש לי וכמה כסף אני עוד רוצה. זה נכון, זה נכון שאושר ואהבה הולכים הרבה פעמים יד ביד, כמו זוג אוהבים ואוהבות. אבל אושר כשלעצמו זה איזושהי איכות שאנחנו מביאים אותה לחיים שלנו. אני לא יודעת איך, ולכן אנחנו משוחחים, ולכן גם מאזינים למוזיקה. רגע, לפתוח את התודעה, את האפשרות שאולי נוכל לחיות חיים ברווחה, באושר. ובינתיים אם צף כל הדברים שמונעים מאיתנו להיות מאושרים, הנה, תתעודדי.

זה קצת, קצת מעודד. כן, אמיר ואמיר, אמיר ובן ואמיר שדה, תתעודדי. יש משהו בלדבר על אהבה עצמית שגם קצת כזה מקווץ, כי איך אפשר לאהוב כשאנחנו מכירים מבפנים את כל הקושי, חספוס וצל ואת הצדדים הפחות שלנו. נורא קשה לאהוב את המכלול, ואני חושבת שזה אחד הדברים בתוך האימון שלנו בחיים האלה, לקחת את המכלול שהוא אנחנו, ולאהוב ולהתעודד ולהיות מאושרים ולנוח בתוך עצמנו בנינוחות, ברווחה. אולי זה לא משהו שקורה, אולי זה משהו שאנחנו עושים, אולי זה רגע משהו שכן צריך לפתוח את האפשרות לא שיבוא. אולי בכלל צריך להרים את הידיים לשמיים ולהחזיק אותם גבוה ולחכות שכל הטוב הזה ייפול עלינו. זה אולי תכף גם נעשה את זה יחד, אם רק נדבר. גיא מזין.

לפעמים אני ככה חושבת, מתי היה הרגע, מתי הייתה הנקודה שבה הפסקנו לחלוק את התחושות, את המחשבות שלנו, מתי הרגע שהעתנו עלינו שכבות ועוד שכבות ועוד שכבות, להסתיר את עצמנו מעצמנו מהסביבה, שם בתוך העוד שכבות ועוד שכבות באמת יש הרבה בדידות ומעט, מעט מקום לאהבה. ובעולמות הרוח החיה שככה היא מסתובבת בהם, יש איזה אווירה של לצאת מהאור פיל הזה ורגע לחשוף עוד ועוד חלקים בתוכנו, גם לעצמנו וגם לסביבה. זה נראה שכשזה קורה באופן מיטיב, במקום בטוח, במקום ששומר, אז יש בזה הרבה. אבל גם בדבר הזה צריך רגע עין פקוחה, לראות מתי, איך ובאיזה אופן החשיפות מתרחשת.

0: לטעות, מותר, מותר לטעות, גם טעויות קשות, גם טעויות קלות, זה חלק מהדבר הזה של לפעול בעולם, וגם לפגוע וגם להיפגע, וכל זה של לטעות ולפגוע ולהיפגע ולהיות חלק מאיזה דבר שהוא גדול ומחוספס ואנושי, יש גם את האפשרות, בואו נפתח את האפשרות להיות מאושרים, את האפשרות הקטנה הזאת שיש בעולם אושר, ושיש עבורי אפשרות לחוות אותו, וגם עבורכם. וגם עבור בעלי החיים פה, אצלנו בגליל העליון, וזה רגע קט מכל מה שאנחנו מתעסקים בו, כדי להגיד ולהזכיר, ובמיוחד בקיץ, ויש עכשיו הרבה הרבה הרבה תנועה, סעו בזהירות, נוסעים בלילה, אל תיסעו מהר, כי חיות חוצות את הכביש בדרך אל הנחל. סעו לאט, חפשו מסביב בצדדים, בשוליים, עיניים בורקות, מבריקות של בעלי חיים שעוד רגע יקפצו מתחת לגלגלים. קחו את האפשרות שזה יתרחש, ושמרו גם על עצמכם, גם על הרכב שלכם, וגם על כל בעלי החיים שגרים כאן יחד איתנו בגליל העליון. אולי אנחנו גרים אצלם, מה אתם אומרים?
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
4: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
5: במרחק נגיעה מכאן.
4: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
6: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
7: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
0: איזה חום, איזה חום, ואנחנו המשאב המרענן לימות הקיץ החמים. אני מקווה שאני עומדת בסטנדרט הזה, ושאתם קצת קצת מרגישים מרועננים, ואם לא, אז תדעו שזה הקיץ הראשון מזה שנתיים, שאפשר ללכת לטבול בנחל בפחות או יותר ביטחון. אז קחו את זה עד הסוף. אתם על רדיו כל הגליל העליון, והשעה כמש ממש תכף תכף תכף תכף 2, עכשיו 1:47, ואני חיה לברי, ואנחנו קצת מהרהרים באפשרות להיות מאושרים בחיים האלה, ביחד עם לשמוע זה מוזיקה טובה שתעורר את הלב ואת ההשראה. אני חושבת שאחד הטעויות או אחד המחשבות השגויות בהקשר של אושר, זה שכדי שנהיה מאושרים הכל צריך להיות מושלם, בדיוק כמו שאנחנו רוצים, איך שאני רוצה, בזמן שאני רוצה, בדיוק מה שאני רוצה. את האמת שאיך שאני רוצה, מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה וכמה שאני רוצה, זה הכלא הגדול של הסבל, באמת, בדיוק הצד השני של להיות מאושרים. האמת היא שכדי להיות מאושרת, אחת ההבנות הגדולות היא ששום דבר לא מושלם. היי, גם אני לא מושלמת. והרוב משתבש. רוב הפעמים התוכניות שלנו השתבשו, אבל במהות, במהות אנחנו יכולים להכל. כלום לא מושלם, הנה קרולינה ששרה על זה.

נופיה, כמה אני מחכה לעוד ועוד ועוד מוזיקה ממך, מנופיה, ובטח אשמח להשמיע פה. אז אנחנו ממש ממש עוד 5 דקות, בא לי לשאול אתכם, מה הסוד שלכם לאושר? מה גורם לכם לתחושת אושר? מה זה הדבר שאותו אתם עושים, שבו אתם שוהים, שאותו אתם אוכלים, שהאנשים שאיתכם, לא יודעת, מה זה הדבר הזה מתוככם? מה גורם לך תחושת אושר? מתי בפעם האחרונה אמרת, אני מאושרת? מתי אמרת בפעם האחרונה, אני מאושר? ביקשתי התוכנית הזאת לדבר על אושר ועל האפשרות שיש לנו בתוך מציאות מורכבת על קו האימות עם הטבע השופע שלנו להיות מאושרים, לנוח בתוך עצמנו ברווחה, עם תחושת אושר, בחיוך הדין בקצה השפתיים. אז אני מקווה שלקחתם מכאן איזשהו משהו ולו את האפשרות שזה יכול לקרות לנו. ותודה לכם על ההזנה ועל זה שאתם פה בקצה השני של התדר. ותודה לזוהר לידר על ההפקה ועל הסבלנות. ותודה לחגית חצב על הניהול ולרדיו המופלא הזה. תודה לרדיו כל הגליל העליון, לתדר 105.3.

FM. איזה כיף לפתוח איתכם ביחד את השבוע. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ועד שיהיה פה טוב, ועם כל הטוב שיש. בלה צ'או. יו, אני הייתי צריכה להתחיל להפעיל תוך כדי שיחה, כי יש פה כזאת פתיחה ארוכה. אז אני רק אגיד שאתם מבורכים באשר תהיו. אפשר להרים את הידיים לשמיים, לפתוח אותם ולהסכים לקבל את כל הטוב שיש.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל,

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אל

צהריים טובים למאזיני רדיו כל הגליל העליון. אתם מאזינים לתוכנית כיסאות מוזיקליים. שמי פולט, חברת קיבוץ כפר גלעדי, ואנחנו נבלה יחד כשעתיים עם מוזיקה טובה, ובין לבין אספר קצת על עצמי, משפחתי ותחביביי. אז בואו נפתח עם פבלו רוזנברג, איזה עולם שמח.

ראשית השתף שאני מבקשת להקדיש את התוכנית לזכרו של אחי משה שחר סבח, שנפל במילוי תפקידו בשנת 1976 בזמן שירותו בנחל. משה אחי היה תאום לאחיו אלברט, הוא אהב מאוד את הטבע וטייל בו הרבה, אהב בעלי חיים וטיפל בכל חיה פצועה או אבודה. אבל הכי אהב ריקודי עם, והפך עם הזמן למדריך מוסמך. המשפחה והחברים זכו להרקדות מקצועיות ומענות איתו. תמיד נתגעגע אליך, אחי. מקדישה לך מוזיקת ריקודי עם שכל כך אהבת, והרקדת ושימחת את כולנו.

אז בואו נשתף אתכם מי אני. שמי פולט, כפי שאמרתי, נשואה לאבי, אימא לחמישה בנים, סבתא לשבעה נכדים, כאשר הקטן שבהם בן שבועיים, חדש חדיש ומחודש. לפני כ5 שנים פרשתי לגמלאות. אני אחות מוסמכת, בעלת תואר שני במנהל מערכות בריאות. עבדתי במרפאות בדרום, במרפאות במרכז ובצפון, עקב שירותו של הבעל, אבי, כאיש צבא קבע. ומשנת 1992 אנחנו חברי קיבוץ כפר גלעדי. ועל זה נספר יותר מאוחר. ועכשיו קצת מוזיקה.

אז גדלתי בירושלים, כן, ירושלמית, אני קוראת לעצמי עדיין ירושלמית, למרות שיש כאלה שכועסים, אבל את גרה בצפון. לא, אז אני ירושלמית ושומרת אמונים למקום הזה, שם גם סיימתי את לימודי הסיעוד שלי בבית חולים הדסה עין כרם, ילדותי עברה עליי שם, מוקפת במשפחה וחברים, אי אפשר לשכוח דברים כאלה. אני זוכרת שבתקופה שלי עוד שיחקנו בחמש אבנים, בתופסת, בקפיצה בחבל, טיולים, ביקורי חברים ומשפחה. אבל הביקורים, מה שזכור לי זה שאת הכל עשינו בהליכה ברגל. אני לא זוכרת שתפסנו איזשהו טרמפ או ביקשנו הסעה. הכל היה ברגל. איך עשינו את זה? היום אני, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, זה לא יאומן, זה מרחקים. היום כשאני בירושלים, זה נראה לי הזוי לחשוב על איך עשינו כילדים פעם את ההליכות האלה ברגל ממקום למקום שנחשב רחוק. כן, אז ביקורי חברים ומשפחה היו חלק גדול מהשגרה שלי, וביקורים בספרייה העירונית, שם היינו קובעים חברים, להיפגש ולשמוע יחד איזה ספרים כדאי לקחת. ילדות ממש רגילה, אבל עם הרבה כיף והרבה שמחה. הייתי קוראת לעצמי פעם חנונית במושגים של פעם, אבל זו הייתה תקופה מדהימה ושמחה.

הזכרתי ילדות, אז גדלתי לתוך שבט, כן, ממש שבט, שבט של 10 אחים ואחיות. אפילו לקבוצת הוואטסאפ שלנו אנחנו קוראים השבט. משפחה מלוכדת, שמחה. כמובן שבתוך ההמולה והמריבות מדי פעם, היה חשוב להיות, שיהיה לנו המבוגר אחראי, ואז לכן זה התפצל בין ההורים שלנו. אבא היה אחראי על החינוך, ואמא בטיפול האישי והמסור בנו. זה לא היה פשוט, לגמרי לא. החלוקה הייתה שווה, 5 בנים, 5 בנות. היתרון העצום היה שחלקנו התברך בנטייה למגמה הומנית, והרוב לנטייה ריאלית. כך שמעולם לא הזדקקנו לשיעורי עזר או למורים פרטיים. והנה, זה אחד היתרונות לשבט גדול משפחתי. היום לשמחתי כולם גרים בארץ, וגם התאום של אחי החייל משה זל, שנפל במילוי תפקידו, חזר אחרי שהות ארוכה בארצות הברית, והחיבור שלנו הוא בדרך כלל בחגים, אבל בעיקר אני זוכרת את חג הפסח. זה חג ששולחים הודעות וואטסאפ, יש מארגנים, הנכדים כמובן. המארגנים חושבים על יום, על מיקום, שולחים הודעות, יש כאלה שאחראים על הוצאת חוברת, יש כאלה שאחראים על הקניות, יש כאלה שאחראים על הלוגיסטיקה במקום, וזה אחד החגים שהם הכי הכי מלכדים בינינו, ואנחנו שוהים בשטח, תמיד זה בשטח פתוח, אנחנו שוהים לפחות יומיים של כיף ושמחה שכמעט לא ישנים בלילה. אני זוכרת פסח אחד שהייתה רוח חזקה מאוד, וישנו באוהלים בדואים, ופתאום הרוח העיפה את האוהלים באמצע הלילה, וכולנו נשארנו תחת כיפת השמיים, וזה היה צחוק למשך כל הלילה. זה זכור לי הכי הכי הכי.

מאז נישואיי לאבי, בעלי, גרתי רחוק מהמשפחה שלי. רובם ירושלמים, חלקם עברו למרכז הארץ, ואני תמיד, או שגרתי בדרום, כפי שאמרתי, או שגרתי כרגע בצפון, אבל גם במרכז קצת. אז זה נדודים. ותשאלו איך התארגנו, מבחינת הילדים זאת לא הייתה בעיה. ממש לא הייתה בעיה. הם די התאקלמו, וחלק מהנדודים שלנו היו מהדרום, שזה היה באר שבע, ותקופה הייתה בבסיס חצרים, בגלל עבודתו של אבי. ואז קיבלתי איזושהי הצעה לבוא להיות אחות שכירה בקיבוץ. ולא היה לי שום ניסיון לפני כן בקיבוץ, ואמרתי, אני קופצת למים, אני מוכרחה לראות מה זה החיים האלו. והתגלגלנו והגענו לקיבוץ הראשון, שקיבל אותנו כאחות שכירה, קיבוץ מצר במרכז הארץ, לא רחוק מלהבות חביבה. ואלו היו 3 שנים מדהימות, עם אוכלוסייה מהממת וחמה של ארגנטינאים שקיבלו אותנו בזרועות פתוחות. היו לנו 3 שנים נפלאות. אבל אז בתקופה היא ביקשו שאחרי 3 שנים החוק אומר להיכנס להיות חברה. אני כרגיל אמרתי, מה פתאום, אני עירונית, מה פתאום חברת קיבוץ, לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי, לא, מצטערת. ואז יצא עוד הצעה לאחות שכירה, והפעם שוב דרום, לקיבוץ מפלסים בעוטף. אותו סיפור, אחרי 2 שנים של התאקלמות מדהימה, שבמקרה זה יצא שגם הם אוכלוסייה ארגנטינאית חמה, אוהבת, מחבקת. ואז שוב ביקשו מאיתנו לחשוב מה קורה קדימה, להיות חברים. אמרתי, לא, אני לא יכולה, אני עירונית. ואז התלבטנו עם הילדים, אמרנו, אוקיי, מה עושים? הילדים בפה אחד, ממש ככה, ללכת לכיוון קיבוצים. אמרנו, אוקיי, אם הילדים רוצים והם זורמים עם החיים בקיבוץ והתארגנו והסתדרו בצורה יוצאת מן הכלל, נזרום איתם. וחשבנו בהתחלה במרכז הארץ להיות קרובים למשפחה. אבל החיים גלגלו אותנו לצפון, וככה הגעתי לכפר גלעדי. בהתחלה הגענו כמשפחה מועמדת, ואחרי זמן התקבלנו לחברות, ואנחנו מאז בחברים כמעט 35 שנה באהבה למקום המדהים הזה, הירוק מסביבנו, והשקט, והאושר התרבותי, הכל היה נפלא. ואמרנו, זהו, זה יהיה ביתנו, ואנחנו נגור פה. ואני כל כך שמחה על ההחלטה הזאת שהייתה בשיתוף פעולה עם הילדים, ככה שכולנו יצאנו מורווחים מהסיפור, ומאז אנחנו שם. אבל אני רוצה גם להגיד שהאזור עצמו, לא רק הקיבוץ, האזור עצמו, הנחלים בסביבה, ירוק בסביבה, הוסיפו לנו הרבה הרבה הרבה מאוד כיף לחיים. מלבד זאת, דיברתי על הנושא התרבותי, ואני מדברת על חוגים, סדנאות, תיאטרון, טיולים, ערבי ריקוד, והקטע שאני הכי הכי אוהבת, וזה נושא של התנדבויות, שנרחיב עליו קצת יותר מאוחר. אז עוד קצת מוזיקה.

0: אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור אליכם להמשך השידור. תהיו איתנו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
3: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרה, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: שלום לכולם ולאלה שהצטרפו אלינו, שמי פולט, היא נשואה לאבי, אימא לחמישה בנים, סבתא לשבעה נכדים, כשהקטן שבהם בן שבועיים, אני עושה את הפתיחה הזאת בכיף הכי גדול שלי, אז הצגתי את עצמי ואנחנו נמשיך עם התוכנית. ועכשיו אני רוצה קצת ככה לזרום עם חמשת ילדינו היקרים לי מאוד מאוד מאוד, והם שיתפו אותי, נתנו לי איזושהי הצצה למוזיקה שהם אהבו והשמיעו, כמובן בחדרי הנאורים ובדשא עם חברים, בקולי קולות, ואני משערת בלי לראות על בירות בשפע. אז הנה, בואו ניתן בראש לשלושת הראשונים, הבנים שלי, למושיק הבכור, לעידו ולנדב, והנה המוזיקה שלכם.

אז חוזרת אליכם, ואני אדבר קצת על ההתנדבויות, כי זה חלק ממש חשוב בחיי. הסיפוק שאני מקבלת מהתנדבויות, אם זה בחוץ לארץ ואם זה בארץ, שאחד לא סותר את השני, אז זה משהו שאני מוכרחה לשתף בו. אז כמו שסיפרתי בתחילת דבריי, אני אחות במקצועי. אני יצאתי לגמלאות לפני כ5 שנים, אבל הספקתי לצאת לחול עוד בתקופת העבודה, על חשבון תקופת חלת, כי זה היה מאוד מאוד חשוב לי. ואני קשורה לעמותות, אחת שנקראת טופז, ואחת שנקראת עמותת נתן, ואיתם יצאתי לאוגנדה, לגבול פולין-אוקראינה, בתחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה, ברעש אדמה בטורקיה ב-23, ואחר כך לפפואה ניו גיני, לשבטים שאיתם יצאנו עם עמותה אוסטרלית ניו זילנדית, ויצאנו לתקופת חיסונים לילדים, וכמובן לטיפול בשבטים המרוחקים. ואחר כך השתתפתי בשתי משלחות לאו דווקא רפואיות, למרות ששימשתי כאחות, אבל הן עמותות חברתיות, הייתי קוראת להן, שזה לטנזניה, לאתיופיה, זה טיפול בבתי ספר הרוסים, ושיפצנו וצבנו והחלפנו ציוד, ודאגנו לגינה קהילתית ולתיקים, לכל מיני ציוד לילדים שלא ידעו, והכי הכי חשוב זה שדאגנו להם לברזיות מים, מה שלא היה להם במשך כל תקופת לימודים שלהם. ובארץ אמרתי, זה לא סותר, גם לארץ וגם לחול. אז מאז המלחמה יש עמותה מדהימה ומקסימה בשם החיטה צומחת שוב, שאני בטוחה שחלקכם הגדול שמע עליה, בראשנו, והמייסד שלה היה ניצן סלע, זיכרונו לברכה, חבר קיבוץ בית השיטה. ועד היום אנחנו בוואטסאפ שיתופי, אנחנו יצאנו בתקופת האסון בעוטף להתנדבות, בעיקר בכפר עזה, אבל היינו גם בסופה, היינו בניר עוז, ומה שיכולנו לתת לאזור שם, נתנו בלב שלם, ועם הרבה הרבה הרבה שותפות גורל. וכמובן שאחר כך עברנו לאזור שאני גרה בו, לאזור קריית שמונה, וגם כאן התנדבנו כל העמותה. יחד במשך כ5 שנה יצאנו להתנדבות בגינות קהילתיות, בגינות ציבוריות, וחוץ מזה גם כל מי שביקש עזרה. הסיפוק בנתינה נותן לי את הכוח הרב כל כך להמשיך, כי זה משהו שאני החלטתי ביני לבין עצמי, שזה מה שנותן לי את החשק לקום בבוקר ולדעת מה אני הולכת לעשות. אז קצת מוזיקה אחרי הסיפור.

ועכשיו אני מגיעה כמובן לקלות שלי, איך לא? אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה, תודה רבה רבה לקלות היקרות שלנו, לאנה, לחן, לעידן ואמיליה, ולנכדים המתוקים והאהובים כל כך, אוריה, גלעד, ליאם, הדר, ליב, רומי, והקטן קטן בין השבועיים, תואם. אתם האושר של חיינו, אין פה משהו אחר להגיד עליכם. וכמובן לכל החברים הרבים הרבים בקיבוץ ובאזור הגליל שאימצתי לליבי במהלך שנות חיינו פה בגליל, לבעלי אבי שסובל את כל השגעונות שלי והנסיעות שלי, ואפילו הוא מצטרף אליי לרוב ההתנדבויות בארץ ובעולם, הוא יתרגל לזה, אין לו ברירה אחרת. ועכשיו אני אמשיך עם עוד קצת מוזיקה של הילדים שלנו, הנוספים שלא ציינתי אותם. אז יש לנו את ירין ולוטן, אז תנו גם אתם בראש.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי

חזרתי אליכם, ואני רוצה לשתף אתכם שמפה, מהאולפן היקר הזה שירח אותי כל כך יפה, אני הולכת לסדנה של בבית ותיקי הגליל בנושא של תקופת החיים החדשה, וגם שם אני רוכשת טיפים מדהימים מה לעשות בתקופה הזאת של הגמלאים, של הפנסיה, שזה שווה וממליצה, ותודה לדורית ש מלווה אותנו, את הקבוצה היקרה כל כך. ולכם המאזינים היקרים, אני רוצה ממש להודות לכם מאוד על שהזנתם לי והשתתפתם איתי בכל סיפור חיי, אפשר להגיד בקצרה. היה לי כיף וצלחתי עוד משוכה שהצבתי לעצמי, לא היה לי פשוט, התרגשתי מאוד, אמרתי את זה כאן לצוות, אני מקווה שעברתי את זה בשלום, ואני מאחלת לכולנו כאן בצפון שקט ושלווה באזור המקסים והיפה הזה שלנו, שנמשיך לגור בו ונמשיך להתראות בשבילים ובטיולים. אני אסיים את התוכנית שלי עם השיר של אריאל זילברג בחברה להגנת הטבע, כי הטבע פה הוא מקיף את כולנו. תודה לכם שהקדשתם מזמנכם להאזין לי. פולט.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
1: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: 105.3 FM הרדיו שקול.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שלום, מרחבא, מה שלומכם חברים? הקדמתי קצת. יוסף יוסף, אני מקווה שכולכם בטוב, שכולכן בטוב, שכולם בטוב. האמת היא, אני בטוב. אז בואו נניע. שבוע חדש, חם, כרגיל, ויאה לחודש יולי. אבל אנחנו מצטננים בדרכנו. טוב, אנחנו נתחיל.

איזה יופי. אני ממליץ לכם לראות את השיר הזה ביוטיוב, יש שם הופעה חיה שפרוצי שם. פשוט מאסטר, איזה כיף לשמוע אותו, פשוט אין, התגשמות כל החלומות, באמת, פרוצי הוא ענק, כל פרט שם, זה נשמע כמו בכלל שיר של דייוויד בואי קצת, הגיטר שלו שם. ליידי משהו שכחתי, אבל זה אותו סגנון כזה, איך אני אסביר את זה. מדהים פשוט. טוב, אתם על אוסף יוסף, כן? קצת ריאליטי. למרות שאנחנו קצת בחלום איפשהו פה באולפן הזה. בכל אופן, אנחנו נמשיך עם עוד להקה שאני מת עליה. ותקשיבו איזה יופי של ביצוע. לייב דווקא. אנחנו נמשיך קצת לעלות את הקצב, כן?

היי, כאן יוסף יוסף, כן? אני יודע, בלינק 182, זאת תקופה בשנות ה-2000 שהייתי בארצות הברית, והייתה שם איזה חברה, ובאמת, זה אחד ההמנונים, כאילו בלינק 182 הייתה כאותי גותית, כאותי מגניבה, ופשוט חרשנו לדיסקים האלה של שנות ה-2000, אחד מהם זה בלינק 182, סתם זיכרון שפתאום הבליח לי בהם, באמת, out of the blue, מה שנקרא. טוב, אנחנו 5:33 על השעון, וזה הזמן להגיד תודה. תודה לאדר, ותודה לזוהר, ותודה לחגית, ותודה לאבישג, ותודה לכל מי שפה מחזיק את השידור, מה שנקרא, וסובל אותי, סתם, אני משתדל להיות נוח. בכל אופן, אנחנו נמשיך עם המוזיקה, סבבה? כאילו, זה הקטע שלי, איפשהו. אז בואו נמשיך עם מרק לניגן, אני מת עליו. תקשיבו על זה, איזה יופי. הוא די מסכם את היום, מה שנקרא.

חברים, אני מתנצל, אבל יש הפסקת חשמל, אז נעצור פה את אוסף יוסף ונתראה שבוע הבא, מה שנקרא. אם ירצה, אתם יודעים, אללה או מישהו שם למעלה. יאללה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום ראשון בבית החאן בקריית שמונה בשעה 8:30 בערב, מור אבי בהופעה חיה. ביום שני במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים הבית של יעל. ובשעה 8 בערב בפרישטיק בבית הלל, זמן לאהבה, מופע לטו באב עם יאיר דלל, ג'ורג' סמאן וטליה וקנין. ובשעה 9 בערב בוודי בילת השחר, רביד פלוטניק בהופעה. ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור גלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים בן המלך והעני, הכניסה חופשית. והחל משעה 6 אחר הצהריים באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

my

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.